0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Student treće godine Kotorskog fakulteta za turizam i hotelijerstvo Andrej Medović, višegodišnji volonter i član nevladine organizacije Naša akcija, svojim novim timskim projektom Zeta Way aplikacijom pokazuje da aktivno učešće u lokalnoj zajednici i tehnička rješenja mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život građana i građanki. Svjestan izazova sa kojima se suočavaju putnici i putnice u linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju u Kotoru, ali i u drugim gradovima širom Crne Gore, posebno u periodima najvećih ljetnih gužvi i kašnjenja autobusa, sa svojim timom kreirao je nešto što predstavlja korak ka transparentnijem i efikasnijem sistemu saobraćaja. E, on je danas naš gost, gost emisije Nedeljni razgovor. Andrej, dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Andrej je iz Bijelog Polja, jel tako?
1: Tako je.
0: Ovdje rekla sam na početku na studijama, odnosno treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Ono što mi je bilo zanimljivo, to je da je za ovo istraživanje konkretno Kotoru bilo potrebno 80 dana. Kako se to sve odvijalo za vrijeme ljeta? Znamo kolike su gužve, znamo koliko autobusi kasne, koliko je bilo problema, ti se nekako problemi nasljeđuju kod nas kada je u pitanju linijski gradski prevoz godinama.
1: Tako je, što se toga tiče, to je znači deo našeg šireg projekta gdje smo mi htjeli da napravimo kompletnu mapu lokalnog gradskog prevoza po Crnoj Gori. Međutim, van redova vožnje i nekih osnovnih informacija, prvo zadnje stajalište, vidjeli smo da tih informacija baš i nema. I onda smo rekli da jedino rješenje zapravo da idemo tim autobusima i da mapiramo.
0: Vidite
1: sve
0: zaista kako je stanje na terenu.
1: Radimo na ovome već, da kažem, 6 mjeseci, što se tiče aktivnog mapiranja autobusa.
0: Kako izgledao taj terenski rad?
1: Da, van naše male ekipice koja zapravo izrađuje aplikaciju, nas je mnogo više koji zapravo dobijamo te podatke što se tiče zapisivanja stajališta i voženja tim autobusima, zato što dosta nas zapravo je koristilo iste te autobuse da bi išli na posao, da bi išli
0: do određenih odredišta. Dakle, autobuski prevoznik koji mi ovdje trenutno jedino imamo, linijski gradski, preduzeće Blue Line.
1: Jeste, za Tivac konkretno bavili smo se naravno samo Blue Line. Blue Line konkretno bilo nas je dvoje troje koji smo se vozili, a međutim, s obzirom da ja radim u Kotori Tivac, tu uglavnom sam ja išao bi dva put dnevno na posao, zapisivao sam sve što je potrebno i to mi je i olakšalo posao jer zapravo išao sam rano ujutru kada nije bilo gužvi, tako da nama je cilj zapravo bilo da zapišemo ta stajališta u idealnim uslovima. Naravno, kada je saobraćajni kolaps, nema point išao da zapisujemo jer tad vrijeme vožnje naravno
0: limitirajuće, tako je.
1: To nam je dosta olakšalo posao što se toga tiče. Svakako sam koristio te autobuse, svakako imam mjesečnu pretplatnu kartu dok sam išao na posao. To smo više radili kao hobi, htjeli smo to da napravimo. Vjerovatno bi vozači gledali kao da smo ludi, da smo i zapravo pričali šta radimo, tako da cijela ekipa koja je to zapisivala nije naravno pričala vozačima, što uključuje i Kotor. Samo smo to radili. Građane nismo ni smarali što se toga tiče unutar autobusa, to je više ko je zainteresovan, nama je prilazio, mi smo pričali naš projekat. Bilo je dosta zainteresovanih građana koji su htjeli ili oni da se voze pa da nam dostave te informacije koje naravno ima vremena i želje, ili prosto podatke koje već znaju. Naprimjer, neko živi u tom naselju, zna kada autobus dolazi i oni su nam dali te podatke koje smo onda provjeravali i tako smo nekako skupili za više gradova
0: informacije. Bile su enormne gužve i ovog
1: tako
0: ljeta.
1: Tako je. Nažalost, gužve su katastrofalne. Svakako bi to iskusio, kažem i da nisam to radio jer sam svakako koristio Blue Line više na posao. Mada jeste nam malo još više otežalo jer želiš da prosto zapišeš neke podatke, nisi u mogućnosti, imaš pametnija posla, tako da se izrazim, dok se snađeš kroz gužve, dok izađeš na svoje zapravo stajalište koje tebi treba. Svakakvih situacija smo gledali. Prvenstveno nama je dosta turista prilazilo i raspitivalo se, što je bilo jedan konkretno razlog zašto smo sve ovo počeli. Ima veliki nedostatak informacija, dosta turista se suočava sa određenim problemima, konkretno evo u Blue Line-u, što ne samo da otežava njima boravak u Crnoj Gori, nego otežava posao i vozačima, zato što više puta moraju vozači da jednu tistu stvar njima objašnjavaju, što ne samo da direktno utiče na polazak autobusa na vreme, već stvara neprijatnu atmosferu svima, a otežava istim tim vozačima posao. Tako da nama je to nekako sve bila motivacija, vidjeli smo razne situacije.
0: Koje?
1: Pa, na primjer, turisti čekaju autobus sa pogrešne strane ulice.
0: Pretrčavaju ulicu.
1: Turisti ulaze sa zadnje vrata autobusa i onda nastane neprijatna situacija sa vozačom, zato što nekako je bilo... Da, bilo je očekivano od njih da nekako znaju tu informaciju, međutim u drugim državama, evo konkretno ne moramo daleko i u Srbiji, ima autobusa gdje može da se uđe od pozadi i da se tako kupi karta, čak i u baru to slučaj, što znači da to su neke informacije koje se očekuje od ljudi da znaju, a tih informacija baš nema u dostupnom formatu, tako da kažem. Mm. To nije ničija krivica, ali samo smo htjeli da nekako doprinesemo, tako da kažem, zajednici, tako što ćemo da sve to zapišemo na jedno mjesto. Kakve još situacije bilo je, turisti dođu bez keša na Blue Line i onda moraju da čekaju sat vremena sljedeći keš, sljedeći autobus.
0: Neprimjereno odjeveni sa kućnim ljubimcima.
1: To svakako da. Mm. Nema informaciju da ne mogu da uđe, na primjer, sa kućnim ljubimcem, nekad vozač naravno to ne dozvoli i onda nastane neprijatna situacija svima, a to su neke informacije koje je tako, da se izrazim banalno, reći lako dostaviti njima i to su suštini sve izbježne situacije. To je nekako nas motivisalo da zapravo tu bazu podataka što više proširimo kako bi maksimalnu informativnu podršku dali svima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom.
0: Na koji način funkcioniše aplikacija i kako ona zapravo doprinosi rješavanju problema u saobraćaju?
1: Aplikacija funkcioniše kao direktno vodič za javni prevoz u Crnoj Gori. Znači, mapirali smo mapu stajališta, to smo postavili na digitalno čitljivom formatu, da mogu direktno na mapi da vide, mogu da kliknu dugme koji ih vodi na najbliže stajalište, tako da ne moraju da lutaju, ne moraju da traže, već sve im je lako objašnjeno. Odatle imaju informacije koji autobusi zapravo idu sa tog stajališta, u koliko sati dolazi taj autobus, koje rute sve postoje, i tako za svaki grad, to nam je cilj da mapiramo svaki grad, upravo kako bi imali na jednom mjestu sve te podatke, a da ne bi morali da lutaju po sajtovima prevoznika, po sajtovima opština, što zapravo stvara veoma lepšu sliku o Crnoj Gori kao modernoj turističkoj destinaciji. To je naše mišljenje.
0: Osim za Kotor, mape stajališta i redove vožnje gradskih autobusa, izradili ste, odnosno kreirali i u opštinama Tivat, Budva, koliko sam razumjela, Herceg-Novi i Bar, trenutno radite za Nikšić i u nekoliko sjevernih opština, tako. Podgorica također i željeznički saobraćaj, to je veliki posao.
1: Tako je, željeznički saobraćaj i Podgorica, to smo već preuzeli od javno dostupnih opštinskih podataka, zato što to već...
0: Pa mi to pomoglo postoji, u kreiranju cijele priče, dobro?
1: Neke podatke smo skupili sami, neke smo preuzeli od opštinskih sajtova, međutim, jedini smo koji smo zapravo sve to stavili na jedno mjesto i kreirali neki proizvod koji je lako za korištenje turista.
0: Kao neka vrsta digitalnog centralnog registra.
1: Tako je, tako.
0: Konkretno u Kotoru morali ste ipak da radite svih tih 80 dana.
1: Pa tako je, zato što za Kotor ne postoji konkretna informacija o vremenima dolaska za svako stajalište, jer to je na kraju krajeva nešto što je gotovo nemoguće dobiti s obzirom na gužve, s obzirom na nerazvijenost putne infrastrukture. Tako da i to je razlog zašto isti taj Blue Line nije dostavio te informacije i to dosta otežava posao. Međutim, s obzirom da se radi o savjetodavnoj aplikaciji, da trenutno nemamo saradnju sa nijednim gradskim prevoznikom, upravo je to i naš cilj da prosto damo savjet ukoliko sati treba čovjek da čeka, na što treba da se obrati pažnja, kako funkcioniš autobus, upravo kako bi se sav taj posao putovanja olakšao, kako bi se motivisali putnici da zapravo koriste taj gradski prevoz, a ukoliko postoji u budućnosti mogućnost za saradnju, za ugrađivanje GPS trackera kao što je slučaj u Podgorici, to bi sve mogli da ubacimo u istu tu aplikaciju, tako da ima dosta mogućnosti, to je više sad na prevoznicima koliko zapravo nivo podrške žele da daju.
0: Rekao si mi da za sada niste uspjeli da uspostavite komunikaciju sa Blue Line-om.
1: Ne, do sad nismo pokušavali, tek smo objavili sam projekat, tako da još nisam...
0: Šta očekuješ?
1: Nisam siguran. Iskreno, ne znam, otvoren sam za bilo šta. Bez obzira na njihov nivo angažovanja, mi ćemo svakako nastaviti, jer otkako smo objavili sam projekat, vidimo da je nekoliko stotina ljudi već krenulo da koristi website, tako da sigurno barem nekome jesmo pomogli, a to su u suštini informacije koje su u potpunosti savjetodavne i lako pristupačne. Sve podatke koje smo skupili samo smo stavili na jedno mjesto kako bi olakšali posao. Tako da olakšali posao turistima. Tako da a i našim ljudima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom, naravno. Upravo naš je nekako stav da u jednu ruku olakšavamo posao istim tim gradskim prevoznicima i da će nekako prepoznati značaj te inicijative, a posebno vozači znaju bolje nego svi mi koliko su zapravo neinformisani ljudi po pitanju gradskog prevoza i vjerujem da bi se čak i njima znatno olakšao posao i ne bi isti taj autobus morao da gubi vrijeme, tako da se izrazim, objašnjavajući turistima jednu te istu stvar koja bi drugačije mnogo lakše bila dostupna.
0: Krajem prošlog mjeseca imali ste i prezentaciju ove aplikacije, reći ćemo Zetaway, tako se zove aplikacija. Dakle, kako je bilo na predstavljanju? Naše novinarske ekipe svakako zabilježili su ovaj događaj, vidjeli smo sve što se dešavalo, ali što je nekako tvoj ukupan utisak?
1: Dosta sam zahvalan što su ovaj predstavnici opština, turističke organizacije, druge nevladine organizacije, a i građani na kraju krajeva koji su bili zainteresovani. Drago mi je da su, i zahvalan sam što su svi oni došli da saslušaju našu inicijativu. Imali smo veoma konstruktivnu konverzaciju zapravo sa svim tim predstavnicima opština, tako da u jednu ruku jesam optimističan jer očigledno postoji sa njihove strane nivo želje da se poboljša situacija gradskog prevoza i vidi se da tu postoji
0: interesovanje,
1: želja, tako
0: da.
1: Želja i interesovanje da se saslušaju građani, da se saslušaju potrebe i na kraju krajeve ideje koje građani imaju. Tako da veoma pozitivan utisak imam iz cijelog tog događaja. Upravo smo tamo i diskutovali mogućnost eventualnog proširenja mogućnosti aplikacije.
0: Da se unaprijedi, tako?
1: Jeste, da se unaprijedi, da li postoji mogućnost zvanične saradnje. Tako da jesmo optimistični, naravno postoji veliki broj faktora od kojih zavisi zapravo buduća saradnja, ali svakako mi nećemo odustajati. Nama je cilj bio da samo predstavimo koncept i na osnovu tog koncepta, koji naravno nije savršen, da uz pomoć...
0: Pa i nije krajnja forma, evo rekli
1: apsolutno,
0: smo.
1: Apsolutno. Mm-hmm. I nekako je sam cilj i želja da od toga dostavljenog koncepta uz njihovu pomoć te naše podatke, koje naravno nisu savršeni, pretvorimo u zvaničnu.
0: Da, zvaničnu bazu podataka.
1: Kako bi zapravo i mogli da ažurnu bazu podataka imamo, jer na kraju krajeva mi smo samo tim volontera i nije zapravo to održiv pristup tome problemu ako nema zvanične podrške od strane
0: opštinskih institucija i lokalne vlasti. Da. Aplikacija je dostupna.
1: Za sada radi se samo o Progressive Web aplikaciji, u smislu da
0: kako
1: može se
0: naći
1: na web sajtu. Mm-hmm. Na web sajtu. Postoji mogućnost full plasiranja aplikacije na Play Store-u i tako dalje, međutim prvo smo htjeli zapravo da vidimo da je zapravo plasiramo, pa onda da vidimo da li možemo da dobijemo podršku od strane građana, od strane lokalnih uprava, od strane istih tih autobuskih prevoznika, i ukoliko vidimo da postoji nivo interesovanja, sljedeći korak je zapravo da objavim aplikaciju na Play Store-u i tako dalje.
0: Što su rekli građani?
1: Građani, bar za sad, nas maksimalno podržavaju.
0: Što su bile neke njihove reakcije?
1: Prvenstveno, glavne reakcije jesu bile
0: ovo nam je
1: šok,
0: trebali,
1: da je šok da je neko zapravo se potrudio da to uradi. Zato što to su neke informacije koje je izuzetno teško skupiti.
0: A jako su potrebne.
1: Da. A jako su potrebne. Posebno su bili impresionirani svi oni građani, ne samo turisti koji posećuju druge opštine ili generalno nisu poznati sa gradskim prevozom. Bili su šokirani na nivo unapređenja dostupnosti istim tim informacijama. Tako da što se toga tiče, građani maksimalno podržavaju inicijativu i dosta ih interesuju i potencijalne mogućnosti što se tiče saradnje sa gradskim prevoznicima. Ukoliko bi, na primjer, postavili GPS trackere, što je neka aktualna priča.
0: Mm-hmm. Kako to izgleda?
1: Skoro su to radili u Podgorici, stavili su na gradske autobuse GPS trackere i sada na njihovom sajtu možete vidjeti uživo gdje se nalazi autobus. To jeste neka...
0: Čini se da je to jednostavno lako.
1: Pa to nije lako. Mm-hmm. Da je lako, to bi...
0: Objasnjena,
1: to bi, da. Da je bilo lako, to bi se do sad uradilo. Međutim...
0: Što je tu zapravo
1: pointa,
0: problem?
1: To je velika investicija za kompaniju. Evo, objasnit ću. Prvenstveno nama je cilj bilo da neke te informacije poboljšamo, dostupnost informacija poboljšamo, a da ne zahtjeva od kompanije neku veliku investiciju. Sa druge strane, ukoliko bi napravili takav korak, mi bi samo te podatke mogli da predstavimo na mnogo bolji način nego što bi predstavila, ne znam, Google Mape. Većina tih kompanija koji naprave taj iskorak objave taj GTFS podatke na Google Mape, međutim, to je neko naše mišljenje, to zahtjeva neki određeni nivo razvijenosti saobraćajne infrastrukture, što nažalost mi nemamo. Kod nas, evo, konkretno u Kotoru i Tivtu je veoma specifičan slučaj. Postoje brojna stajališta koja nisu ili zvanična ili nije lako objasniti turistima na koji način se čeka. I mi smo samo sve to predstavili na način na koji iste te Google mape ne bi mogle da naprave. Tako da to je upravo naša poenta, a kamoli to sve činjenica da smo sve te opštine stavili na jedno mjesto kako bi olakšali svim korisnicima gradskog prava za posao.
0: I ajde za ovaj veliki i izazovan i složen posao da kažemo ko sve stoji iza tog volonterskog tima.
1: Što se tiče istraživača na terenu, to bi bila prevelika lista. Vjerovatno bi nekoga i zaboravio, jer stvarno veliki broj građana je se potrudio da nam dostave razne informacije. Zato ovo i nije samo aplikacije za javni prevoz, nego i digitalni turistički vodič. Dakle, mi zapisujemo i neke spisak atrakcija, ruralnih destinacija, i to su neka mjesta koja samo, tako da kažem, meštani tih mjesta znaju. Tako da dosta informacija smo dobili što se toga tiče. Konkretno, izradu aplikacije vodim ja, pored mene Danilo Kondrski iz Londona, živi u Londonu, kao i Stefan Lopandić koji živi u Bjelini. Nekako smo se nas trojica skupili.
0: Povezali ste se sa istim zadatkom.
1: Jeste.
0: Kako ste došli do toga, hajde da krenemo u priču.
1: Pa generalno oni su veoma dobri programeri što se toga tiče i želao sam nekoga koje, u suštini želao sam da sastavim neki tim koji ne samo da ima veštine adekvatne kako bi realizovali taj zadatak, već neko koji ima motivaciju za to. I za sad samo nas trojica popunjavamo taj opis, zato što to opet jeste veliki posao, to je zahtjevalo veliku investiciju našeg vremena, našeg novca na kraju krajeva. Međutim, nakon što smo počeli samu inicijativu, nakon toga smo vidjeli da postoji velika podrška od strane građana i od tada smo dobili još veću motivaciju da zapravo završimo posao. I eto, sada smo tu.
0: Koliko je bilo tih istraživača ukupno na terenu?
1: U Kotoru troje.
0: Bili su, dakle, generalno svakog dana po više sati u autobusima?
1: Ko kad može, naravno, ali na kraju smo napravili spisak. A generalno za cijeli projekat reći ću da je 10 ljudi već
0: uključeno,
1: angažovano, tako je, za taj zadatak.
0: Da li, Andrej, imaš neka interesovanja ili hobije koji te dodatno inspirišu u radu na ovakvim projektima?
1: Pa konkretno ne mogu da kažem da imam neki hobi koji me direktno inspirisao za ovo. Generalno, evo, volim volontiranje, volim angažman što se tiče nekih društvenih problema, tako da se izjasnim. Tako da, kada sam prepoznao da postoji neki problem koji se može rešiti u našoj zajednici, hteo sam da zapravo uradim nešto povodom toga, a generalno svi u ovom timu, bez obzira na nivo pomoći, isto se slažu i upravo zato uz njihovu pomoć smo i došli do ovoga mjesta gdje smo.
0: Kako vidiš ulogu mladih inovatora u razvoju naše zajednice i što bi nekako poručio drugim mladim ljudima koji žele da pokrenu slične projekte?
1: Očigledno, što se tiče mladih ljudi, postoji veliko interesovanje da se pomogne zajednici i nekako kroz naš primjer želimo da motivišemo druge da neku sličnu inicijativu započnu. Mi jesmo optimistični, ali čak i ako ništa ne desi od ovoga, opet nam je drago da smo započeli konverzaciju što se tiče te teme, što smo čuli
0: razno. Pokrenuli ste razmišljanja.
1: Jesmo, pokrenuli smo neku priču
0: inicijativu,
1: što se toga tiče,
0: da.
1: Tako je. Tako da, itekako, bez obzira na projekat koji radite, očigledno nešto ćete postići time. A na kraju krajeva bit će vam interesantno kao što je bilo interesantno nama. Ali jesmo optimistični jer, eto, generalno građani nas podržavaju, vide potencijal i potrebu zapravo za time i za tom takvom proizvodu, tako da kažem.
0: Na kraju emisije da ih prosto pozovemo da posjete taj website, da pogledaju informacije.
1: Absolutno.
0: Dakle, za sada je 100 ljudi, pretpostavljam da će ih biti i još više.
1: Tako je, možete vidjeti aplikaciju na zetaway.me ili busapp.me, što vam je lakše, uvijek je dostupna. Naravno, informacije nisu savršene, ali za sad korisnici aplikacije su bili veoma zadovoljni što se tiče tačnosti informacija, tako da
0: i svega što ste ponudili
1: jeste,
0: u okviru
1: jeste,
0: te aplikacije.
1: I generalno nivo olakšanja i dosta pozitivnih informacija, tako da.
0: Višegodišnji volonter i član nevladine organizacije Naša akcija, Andrej Medojević, danas je bio gost programa Radio Kotora. Prošli smo kroz cijel proces kreiranja Z-Away aplikacije, odnosno čitavog projekta mladog tima volontera nevladine organizacije Naša akcija. Vjerujemo da će biti prilike da u studiju Radio Kotora ugostimo još mnoge mlade ljude. Za sada toliko. Andrej, hvala na ovom gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Ja sam Sanja Čavor, pratili ste novo izdanje emisije Nedeljni razgovor.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti s jutra 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa put prve Bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj u terminu od 8 do 10 časova. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocka pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Izda je namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slušam

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Dobrodošli u sferu zvuka.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30, drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30, drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Student treće godine Kotorskog fakulteta za turizam i hotelijerstvo Andrej Medović, višegodišnji volonter i član nevladine organizacije Naša akcija, svojim novim timskim projektom Zeta Way aplikacijom pokazuje da aktivno učešće u lokalnoj zajednici i tehnička rješenja mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život građana i građanki. Svjestan izazova sa kojima se suočavaju putnici i putnice u linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju u Kotoru, ali i u drugim gradovima širom Crne Gore, posebno u periodima najvećih ljetnih gužvi i kašnjenja autobusa, sa svojim timom kreirao je nešto što predstavlja korak ka transparentnijem i efikasnijem sistemu saobraćaja. E, on je danas naš gost emisije Nedeljni razgovor. Andrej, dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Andrej je iz Bijelog Polja, je li tako?
1: Tako je.
0: Ovdje rekla sam na početku na studijama, odnosno treće godine Jest. Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Ono što mi je bilo zanimljivo, to je da je za ovo istraživanje konkretno Kotoru bilo potrebno 80 dana. Kako se to sve odvijalo za vrijeme ljeta? Znamo kolike su gužve, znamo koliko autobusi kasne, koliko je bilo problema, ti se nekako problemi nasljeđuju kod nas kada je u pitanju linijski gradski prevoz godinama.
1: Tako, što se toga tiče, to je znači deo našeg šireg projekta gdje smo mi htjeli da napravimo kompletnu mapu lokalnog gradskog prevoza po Crnoj Gori. Međutim, van redova vožnje i nekih osnovnih informacija, prvo zadnje stajalište, vidjeli smo da tih informacija baš i nema. I onda smo rekli da jedino rješenje zapravo da idemo tim autobusima i da mapiramo.
0: Vidite zaista kako je stanje na terenu.
1: Radimo na ovome već, da kažem, 6 mjeseci, što se tiče aktivnog mapiranja autobusa.
0: Kako je izgledao taj terenski rad?
1: Da, van naše male ekipice koja zapravo izrađuje aplikaciju, nas je mnogo više koji zapravo dobijamo te podatke što se tiče zapisivanja stajališta i voženja tim autobusima, zato što dosta nas zapravo koriste liste te autobuse da bi išli na posao, da bi išli
0: do određenih odredišta. Dakle, autobuski prevoznik koji mi ovdje trenutno jedino imamo, linijski gradski, preduzeće Blue Line.
1: Jeste, za Tivac konkretno bavili smo se naravno samo Blue Line-om. Blue Line konkretno bilo nas je dvoje troje koji smo se vozili, a međutim, s obzirom da ja radim u Kotoru i Tivac, tu uglavnom sam ja išao bi dva put dnevno na posao, zapisivao sam sve što je potrebno i to mi je i olakšalo posao jer zapravo išao sam rano ujutru kada nije bilo gužvi, tako da nama je cilj zapravo bilo da zapišemo ta stajališta u idealnim uslovima. Naravno, kada je saobraćajni kolaps, nema point išao da zapisujemo jer tad vrijeme vožnje naravno ne limitirajuće,
0: tako je.
1: To nam je dosta olakšalo posao što se toga tiče. Svakako sam koristio te autobuse, svakako imam mjesečnu pretplatnu kartu dok sam išao na posao. To smo više radili kao hobi, htjeli smo to da napravimo. Vjerojatno bi vozači gledali kao da smo ludi, da smo i zapravo pričali šta radimo, tako da cijela ekipa koja je to zapisivala nije naravno pričala vozačima što uključuje i Kotor. Samo smo to radili. Građane nismo ni smarali što se toga tiče unutar autobusa, to je više ko je zainteresovan, nama je prilazio, mi smo pričali naš projekat, bilo dosta zainteresovanih građana koji su htjeli ili oni da se voze pa da nam dostave te informacije koje naravno ima vremena i želje, ili prosto podatke koje već znaju. Naprimjer, neko živi u tom naselju, zna kada autobus dolazi i oni su nam dali te podatke koje smo onda provjeravali i tako smo nekako skupili za više gradova
0: informacije. Bile su enormne gužve i ovog
1: tako
0: ljeta.
1: Tako je. Nažalost, gužve su katastrofalne. Svakako bi to iskusio, kažem i da nisam to radio jer sam svakako koristio blanje više na posao. Mada jeste nam malo još više otežalo jer želiš da prosto zapišeš neke podatke, nisi u mogućnosti, imaš pametnija posla, tako da se izrazim, dok se snađeš kroz gužve, dok izađeš na svoje zapravo stajalište koje tebi treba. Svakakvih situacija smo gledali. Prvenstveno nama je dosta turista prilazilo i raspitivalo se, što je bilo jedan konkretno razlog zašto smo sve ovo počeli. Ima veliki nedostatak informacija, dosta turista se suočava sa određenim problemima, konkretno evo u Blue Line-u, što ne samo da otežava njima boravak u Crnoj Gori, nego otežava posao i vozačima. Zato što više puta moraju vozači da jednu te istu stvar njima objašnjavaju, što ne samo da direktno utiče na polazak autobusa na vreme, već stvara neprijatnu atmosferu svima, a otežava istim tim vozačima posao. Tako da nama je to nekako sve bila motivacija, vidjeli smo razne situacije.
0: Koje?
1: Pa, na primjer, turisti čekaju autobus sa pogrešne strane ulice.
0: Pretrčavaju ulicu.
1: Turisti ulaze sa zadnje vrata autobusa i onda nastane neprijatna situacija sa vozačom, zato što nekako
0: moraju
1: je
0: da plate
1: bilo...
0: kartu.
1: Da, bilo je očekivano od njih da nekako znaju tu informaciju, međutim u drugim državama, evo konkretno ne moramo daleko i u Srbiji, ima autobusa gdje može da se uđe od pozadi da se tako kupi karta, čak i u baru to slučaj, što znači da to su neke informacije koje se očekuje od ljudi da znaju, a tih informacija baš nema u dostupnom formatu, tako da kažem. Mm. To nije ničija krivica, ali samo smo htjeli da nekako doprinesemo, tako da kažem, zajednici, tako što ćemo da sve to zapišemo na jednom mjestu. Kakve još situacije bilo je, turisti dođu bez keša na Blue Line i onda moraju da čekaju sat vremena na sljedeći keš, sljedeći autobus.
0: Neprimjereno kako... odjeveni sa kućnim ljubimcima.
1: To svakako da. Mm. Nema informaciju da ne mogu da uđe, na primjer, sa kućnim ljubimcem, nekad vozač naravno to ne dozvoli i onda nastane neprijatna situacija svima, a to su neke informacije koje je tako, da se izrazim banalno, reći lako dostaviti njima i to se suštini sve izbježne situacije. To je nekako nas motivisalo da zapravo tu bazu podataka što više proširimo kako bi maksimalnu informativnu podršku dali svima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom.
0: Na koji način funkcioniše aplikacija i kako ona zapravo doprinosi rješavanju problema u saobraćaju?
1: Aplikacija funkcioniše kao direktno vodič za javni prevoz u Crnoj Gori. Znači, mapirali smo mapu stajališta, to smo postavili na digitalno čitljivom formatu, da mogu direktno na mapi da vide, mogu da kliknu dugme koji ih vodi na najbliže stajalište, tako da ne moraju da lutaju, ne moraju da traže, već sve im je lako objašnjeno. Odatle imaju informacije koji autobusi zapravo idu sa tog stajališta, u koliko sati dolazi taj autobus, koje rute sve postoje, i tako za svaki grad, to nam je cilj da mapiramo svaki grad, upravo kako bi imali na jednom mjestu sve te podatke, da ne bi morali da lutaju po sajtovima prevoznika, po sajtovima opština, što zapravo stvara veoma lepšu sliku o Crnoj Gori kao modernoj turističkoj destinaciji, to je naše mišljenje.
0: Osim za Kotor, mape stajališta i redove vožnje gradskih autobusa, izradili ste, odnosno kreirali i u opštinama Tivat, Budva, koliko sam razumjela, Herceg-Novi Bar, trenutno radite za Nikšić i u nekoliko sjevernih opština, tako. Podgorica također i željeznički saobraćaj, to je veliki posao.
1: Tako je, željeznički saobraćaj i Podgorica, to smo već preuzeli od javno dostupnih opštinskih podataka, zato što to već...
0: A mi to pomoglo postoji, u kreiranju cijele priče, dobro?
1: Neke podatke smo skupili sami, neke smo preuzeli od opštinskih sajtova, međutim, jedini smo koji smo zapravo sve to stavili na jedno mjesto i kreirali neki proizvod koji je lako za korištenje turista.
0: Kao neka vrsta digitalnog centralnog registra.
1: Tako je, tako.
0: Konkretno u Kotoru morali ste ipak da radite svih tih 80 dana.
1: Pa tako je, zato što za Kotor ne postoji konkretna informacija o vremenima dolaska za svako stajalište, jer to je na kraju krajeva nešto što je gotovo nemoguće dobiti s obzirom na gužve, s obzirom na nerazvijenost putne infrastrukture. Tako da i to je razlog zašto isti taj Blue Line nije dostavio te informacije i to dosta otežava posao. Međutim, s obzirom da se radi o savjetodavnoj aplikaciji, da trenutno nemamo suradnju sa nijednim gradskim prevoznikom, upravo je to i naš cilj da prosto damo savjet ukoliko sati treba čovjek da čeka, na što treba da se obrati pažnja, kako funkcioniš autobus, upravo kako bi se sav taj posao putovanja olakšao, kako bi se motivisali putnici da zapravo koriste taj gradski prevoz, a ukoliko postoji u budućnosti mogućnost za saradnju, za ugrađivanje GPS trackera kao što je slučaj u Podgorici, to bi sve mogli da ubacimo u istu tu aplikaciju, tako da ima dosta mogućnosti, to je više sad na prevoznicima koliko zapravo nivo podrške žele da daju.
0: Rekao si mi da za sada niste uspjeli da uspostavite komunikaciju sa Blue Line-om.
1: Do sad nismo pokušavali, tek smo objavili sam projekat, tako da još nisam...
0: Šta očekuješ?
1: Nisam siguran. Iskreno, ne znam, otvoren sam za bilo šta. Bez obzira na njihov nivo angažovanja, mi ćemo svakako nastaviti, jer od kako smo objavili sam projekat, vidimo da je nekoliko stotina ljudi već krenulo da koristi website, tako da sigurno barem nekome jesmo pomogli, a to su u suštini informacije koje su u potpunosti savjetodavne i lako pristupačne. Sve podatke koje smo skupili samo smo stavili na jedno mjesto kako bi olakšali posao. Tako da olakšali posao turistima. Tako da a i našim ljudima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom, naravno. Upravo naš je nekako stav da u jednu ruku olakšavamo posao istim tim gradskim prevoznicima i da će nekako prepoznati značaj te inicijative, a posebno vozači znaju bolje nego svi mi koliko su zapravo neinformisani ljudi po pitanju gradskog prevoza i vjerujem da bi se čak i njima znatno olakšao posao i ne bi isti taj autobus morao da gubi vrijeme, tako da se izrazim, objašnjavajući turistima jednu te istu stvar koja bi drugačije mnogo lakše bila dostupna.
0: Krajem prošlog mjeseca imali ste i prezentaciju ove aplikacije, reći ćemo Zetaway, tako se zove aplikacija. Dakle, kako je bilo na predstavljanju? Naše novinarske ekipe svakako zabilježili su ovaj događaj, vidjeli smo sve što se dešavalo, ali što je nekako tvoj ukupan utisak?
1: Dosta sam zahvalan što su ovaj predstavnici opština, turističke organizacije, a druge nevladine organizacije, a i građani na kraju krajeva koji su bili zainteresovani. Drago mi je da su i zahvalan sam što su svi oni došli da saslušaju našu inicijativu. Imali smo veoma konstruktivnu konverzaciju zapravo sa svim tim predstavnicima opština, tako da u jednu ruku jesam optimističan jer očigledno postoji sa njihove strane nivo želje da se poboljša situacija gradskog prevoza i vidi se da tu postoji
0: interesovanje,
1: želja i interesovanje da se saslušaju građani i da se saslušaju potrebe i na kraju krajeve ideje koje građani imaju. Tako da veoma pozitivan utisak imam iz cijelog tog događaja. Upravo smo tamo i diskutovali mogućnost eventualnog proširenja mogućnosti aplikacije.
0: Da se unaprijedi, je li tako?
1: Jeste, da se unaprijedi, da li postoji mogućnost zvanične saradnje. Tako da jesmo optimistični, naravno postoji veliki broj faktora od kojih zavisi zapravo buduća saradnja, ali svakako mi nećemo odustajati. Nama je cilj bio da samo predstavimo koncept i na osnovu tog koncepta, koji naravno nije savršen, da uz pomoć...
0: Pa i nije krajnja forma, evo rekli smo.
1: Apsolutno. Mm-hmm. I nekako je sam cilj i želja da od toga dostavljenog koncepta uz njihovu pomoć te naše podatke, koje naravno nisu savršeni, pretvorimo u zvaničnu.
0: Da, zvaničnu bazu podataka. Jeste,
1: kako bi zapravo i mogli da ažurnu bazu podataka imamo, jer na kraju krajeva mi smo samo tim volontera i nije zapravo to održiv pristup tome problemu ako nema zvanične podrške od strane
0: opštinskih institucija lokalne vlasti. Tako, da. Aplikacija je dostupna.
1: Za sada radi se samo o Progressive Web aplikaciji, u smislu da
0: kako je
1: može se naći na web sajtu. Postoji mogućnost full plasiranja aplikacije na Play Store-u i tako dalje, međutim, prvo smo htjeli zapravo da vidimo da je zapravo plasiramo, pa onda da vidimo da li možemo da dobijemo podršku od strane građana, od strane lokalnih uprava, od strane istih tih autobuskih prevoznika, i ukoliko vidimo da postoji nivo interesovanja, sljedeći korak je zapravo da objavim aplikaciju na Play Store-u i tako dalje.
0: Što su rekli građani?
1: Građani, bar za sad, nas maksimalno podržavaju.
0: Što su bile neke njihove reakcije?
1: Prvenstveno, glavne reakcije jesu bile
0: ovo nam je
1: šok,
0: trebalo,
1: šok da je neko zapravo se potrudio da to uradi. Zato što to su neke informacije koje je izuzetno teško skupiti.
0: A jako su potrebne.
1: Da, a jako su potrebne. Posebno su bili impresionirani svi oni građani, ne samo turisti, koji posećuju druge opštine ili generalno nisu poznati sa gradskim prevozom. Bili su šokirani na nivo unapređenja dostupnosti istim tim informacijama. Tako da što se toga tiče, građani maksimalno podržavaju inicijativu i dosta ih interesuju i potencijalne mogućnosti što se tiče saradnje sa gradskim prevoznicima. Ukoliko bi, na primjer, postavili GPS trackere, što je neka aktualna priča.
0: Mm-hmm. Kako to izgleda?
1: Skoro su to uradili u Podgorici, stavili su na gradske autobuse GPS trackere i sada na njihovom sajtu možete vidjeti uživo gdje se nalazi autobus. To jeste neka...
0: Čini se da je to jednostavno lako?
1: Pa to nije lako. Mm-hmm. Da je lako to bi...
0: Objasnjena,
1: to bi, da. Da je bilo lako, to bi se do sad uradilo. Međutim,
0: što je tu zapravo
1: pointa,
0: problem?
1: To je velika investicija za kompaniju. Evo, objasnit ću. Prvenstveno, nama je cilj bilo da neke te informacije poboljšamo, dostupnost informacija poboljšamo, a da ne zahtjeva od kompanije neku veliku investiciju. Sa druge strane, ukoliko bi napravili takav korak, mi bi samo te podatke mogli da predstavimo na mnogo bolji način nego što bi predstavila, ne znam, Google Mape. Većina tih kompanija koji naprave taj iskorak objave taj GTFS podatke na Google Mape, međutim, to je neko naše mišljenje, to zahtjeva neki određeni nivo razvijenosti saobraćajne infrastrukture, što nažalost mi nemamo. Kod nas, evo, konkretno u Kotoru i Tivtu je veoma specifičan slučaj. Postoje brojna stajališta koja nisu ili zvanična ili nije lako objasniti turistima na koji način se čeka. I mi smo samo sve to predstavili na način na koji iste te Google mape ne bi mogle da naprave. Tako da to je upravo naša poenta, a kamoli to sve činjenica da smo sve te opštine stavili na jedno mesto kako bi olakšali svim korisnicima gradskog prevoza posao.
0: I ajde za ovaj veliki i izazovan i složen posao da kažemo ko sve stoji iza tog volonterskog tima.
1: Što se tiče istraživača na terenu, to bi bila prevelika lista. Vjerovatno bi nekoga i zaboravio, jer stvarno veliki broj građana je se potrudio da nam dostave razne informacije. Zato ovo i nije samo aplikacije za javni prevoz, nego i digitalni turistički vodič. Dakle, mi zapisujemo i neke
2: spisak atrakcija,
1: ruralnih destinacija, i to su neka mjesta koja samo, tako da kažem, meštani tih mjesta znaju. Tako da dosta informacija smo dobili što se toga tiče. Konkretno, izradu aplikacije vodim ja, pored mene Danilo Kondrski iz Londona, živi u Londonu, kao i Stefan Lopandić koji živi u Bjelini. Nekako smo se nas trojica skupili.
2: Povezali ste se sa istim zadatkom.
1: Jeste.
2: Kako ste došli do toga, hajde da krenemo u priču.
1: Pa generalno oni su veoma dobri programeri što se toga tiče i želao sam nekoga koje, u suštini želao sam da sastavim neki tim koji ne samo da ima veštine adekvatne kako bi realizovali taj zadatak, već neko ko ima motivaciju za to. I za sad samo nas trojica popunjavamo taj opis. Zato što to opet jeste veliki posao, to je zahtjevalo veliku investiciju našeg vremena, našeg novca na kraju krajeva. Međutim, nakon što smo počeli samu inicijativu, nakon toga smo vidjeli da postoji velika podrška od strane građana i od tada smo dobili još veću motivaciju da zapravo završimo posao. I eto, sada smo tu.
2: Koliko je bilo tih istraživača ukupno na terenu?
1: U Kotoru troje.
2: Bili su, dakle, generalno, svakog dana po više sati u autobusima?
1: Ko kad može, naravno, ali na kraju smo napravili spisak. A generalno za cijeli projekat reći ću da je 10 ljudi već
2: uključeno,
1: angažovano, tako je, za taj zadatak.
2: Da li, Andrej, imaš neka interesovanja ili hobije koji te dodatno inspirišu u radu na ovakvim projektima?
1: Pa konkretno ne mogu da kažem da imam neki hobi koji me direktno inspirisao za ovo. Generalno, evo, volim volontiranje, volim angažman što se tiče nekih društvenih problema, tako da se izjasnim. Tako da kada sam prepoznao da postoji neki problem koji se može rešiti u našoj zajednici, hteo sam da zapravo uradim nešto povodom toga, a generalno svi u ovom timu, bez obzira na nivo pomoći, isto se slažu i upravo zato uz njihovu pomoć smo i došli do ovoga mjesta gdje smo.
2: Kako vidiš ulogu mladih inovatora u razvoju naše zajednice i što bi nekako poručio drugim mladim ljudima koji žele da pokrenu slične projekte?
1: Očigledno, što se tiče mladih ljudi, postoji veliko interesovanje da se pomogne zajednici i nekako kroz naš primjer želimo da motivišemo druge da neku sličnu inicijativu započnu. Mi jesmo optimistični, ali čak i ako ništa ne desi od ovoga, opet nam je drago da smo započeli konverzaciju što se tiče te teme, što smo čuli
2: razno... Pokrenuli ste razmišljanja.
1: Jesi, pokrenuli smo neku priču
2: inicijativu,
1: što se toga tiče,
2: da.
1: Tako je. Tako da itekako, bez obzira na projekat koji radite, očigledno nešto ćete postići time. A na kraju krajeva bit će vam interesantno kao što je bilo interesantno nama. Ali jesmo optimistični jer, eto, generalno građani nas podržavaju, vide potencijal i potrebu zapravo za time i za tom takvom proizvodu, tako da kažem.
2: Na kraju emisije da ih prosto pozovemo da posjete taj website, da pogledaju informacije.
1: Apsolutno.
2: Dakle, za sada je 100 ljudi, pretpostavljam da će ih biti i još više.
1: Tako je, možete vidjeti aplikaciju na zetaway.me ili busapp.me, što vam je lakše. Uvijek je dostupna. Naravno, informacije nisu savršene, ali za sad korisnici aplikacije su bili veoma zadovoljni što se tiče tačnosti informacija, tako da...
2: I svega što ste ponudili u okviru te aplikacije.
1: Jeste, i generalno nivo olakšanja dosta pozitivnim informacijama, tako da.
2: Višegodišnji volonter i član nevladine organizacije Naša akcija, Andrej Medojević, danas je bio gost programa Radio Kotora. Prošli smo kroz cijel proces kreiranja Z-Away aplikacije, odnosno čitavog projekta mladog tima volontera nevladine organizacije Naša akcija. Vjerujemo da će biti prilike da u studiju Radio Kotora ugostimo još mnoge mlade ljude. Za sada toliko. Andrej, hvala na ovom gostovanju.
1: Hvala vama.
2: Ja sam Sanja Čavor, pratili ste novo izdanje emisije Nedeljni razgovor.
3: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.